Hei, dette Marit. Jeg veldig glad i gamleis, og gjerne vil høre Finnpolsen av Dalakopa. Den veldig livått. Jeg veldig glad i den.

Øyvind i Nordreisa. Han forteller at en gang i tida så var han på besøk på ei seter, og budeia der hun sang på en trivelig gammel slager som passet perfekt da, der hun gikk blant fine melkekyr som beita på en av frodige grasvollen. Sangen det var «Det blir atter sol og sommer med nytt liv i dal og fjell, lille venn». Du vet jeg kommer opp til seteren en kveld. Og det var jo nettopp det han gjorde da. Han

Stacey Kent sang «The Summer We Crossed Europe in the Rain». Melodien er skrevet av hennes ektemann og saksofonist Jim Tomlinson, og teksten er av en Nobelprisvinner, Kazuo Ishiguro. Over til Stevie Wonder og en av de fineste melodiene han gjorde på 80-tallet, «Overjoyed».